0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Ngân có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá, thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Có gửi sư phụ cái tập mà magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu. Hôm nay
1: Đặng Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó.
1: Có
0: thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: cảm tạ sư phụ, con thương sư phụ, cảm ơn sư phụ.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. Chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi. Dạ.
2: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi phải không quý vị? Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa. Dạ.
3: Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
2: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ.
1: Dạ, thì quý bạn
3: nhiều người hát rừng đòi gì nữa.
1: Đáng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta sư phụ đến đây chúng ta một lần khác, nó tốt đẹp hơn và
3: tốt đẹp hơn.
1: Phấn khởi hơn phải không quý vị? Dạ.
3: Ok.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
3: Chào quý vị buồn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, ở đi về chứ không ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
4: Ngủ xe.
3: Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm
1: dạ,
3: cảm ơn quý vị. Candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased, and the next time you will not be allowed to come again. Huh? Okay? So
5: tomorrow some people want in the kitchen. How many?
3: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Cause some only one person. OK 啦 ，Thank you so much. Are you happy? Happy?
4: Yes.
3: OK. God bless you. I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. And you're not, you know, sleeping, sleepy. And you are very tolerant. Okay, that's just about it. We're not professionals. Sometimes they make very good programs. I mean, just today, I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi, thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Phú Phi hả? Đâu có phải đâu. Đâu phải đâu, phải không? Sao Hòa không giới thiệu gì chân vậy? Mới lên ai vậy? Nghiêm Phú Phi mà dòng không ra. Thấy chắc.
1: Nghiêm Phú Phi hả?
3: Ngồi đây nè.
1: Ở đâu đâu?
3: Hòa. Trời ơi, bốn mắt giờ muốn ra. Em có Nghiêm Phú Phi. Nghiêm Phú Phi phải không?
6: Dạ.
3: Bác sĩ gì?
6: Bác sĩ Phạm Sĩ Phú.
3: À vậy hả? Dạ, dạ. À, chào bác sĩ. Dạ. À, sao mà biết đơn nữa hả? Dạ, giỏi quá vậy.
6: Hàng món thì mình đóng góp để.
3: Trời, giỏi quá vậy. Vừa biết làm thuốc, vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Tối đêm sang xong hả? Có những ngân đây hả? À, làm cho ổng lè lói trời đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy, Nhật Ngân đó rồi?
1: Dạ, Nhật Ngân bữa nay thôi.
3: Lên chưa kịp hả?
1: Dạ.
3: Bàn tay đang níu anh cần.
7: Alan, go.
3: I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Quên rồi. Phải vậy không nhạc sĩ? Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Lạnh quá. Nếu xưa trời không mưa. Khàn tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước rồi tính sao nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khàn tiếng mà tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa đâu. Lớn tuổi nữa. Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi, thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi, sau hậu trường thôi, kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh, cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha, em của nhạc sĩ. Giống quá hả? Giống quá trời. Ừ. Không được, phải có nước nóng mới được. Tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cái nó có cái gì trong gần cổ á. Nước nóng có không? Nước nóng quá chưa? Tôi đưa em... Bây giờ hát thử cho nha, người nào không nghe bịch tay lại chưa? Bây giờ làm lại ha. Ok. Thôi khỏi bỏ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em... Phải cái tông đâu? Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy? Bàn tay nâng niu anh cần. Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
8: hai cái luôn.
3: Ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it okay? Cái nào hay hơn?
8: Hai cái luôn.
3: Nước nóng mà sinh ngoài không có gì. Coi thử coi, ok chưa? Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy?
9: Đặt nóng này sao?
3: Ok, thank you.

0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Ngân có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Có gửi sư phụ cái tập magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu. Hôm nay
1: Đặng Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó.
1: Có
0: thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: 师傅，高平师傅，咱们师傅。
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. À, trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. À, chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi.
0: À,
1: dạ.
2: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi phải không quý vị? Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa.
3: Dạ. Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
2: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ.
1: Dạ, thì quý bạn
3: nhiều người hát rừng đòi gì nữa.
1: Đáng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta, sư phụ đến đây chúng ta một lần khác, nó tốt đẹp hơn và phấn khởi hơn, phải không quý vị? Dạ.
3: Ok.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
3: Thưa quý vị buồn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, ở đi về chứ không ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
4: Ngủ xe.
3: Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm
1: dạ,
3: cảm ơn quý vị. Candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased, and the next time you will not be allowed to come again. Huh? Okay? Đâu? Đây, đây, đây. Đây. Cái này có
5: Tomorrow some people want an adaptation. How many? Đi không?
3: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Cause some only one person. Hả? OK 啦 ，Thank you so much. Are you happy? Happy?
4: Yes.
3: OK. God bless you. I'm sorry the program was lousy, but they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning, and you're not, you know, sleepy. And you are very tolerant. Okay, that's just about it. We are not professionals. Sometimes they make very good programs. I mean, just today, I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi. Thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi, nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Phú Phi hả? Đâu có phải đâu, đâu phải đâu, phải không? Sao Hòa không giới thiệu gì trơn vậy?
6: Dạ, chắc mới lên nha.
3: Mới lên ai vậy? Nghiêm Phú Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
1: Nghiêm Phú Phi hả?
3: Ngồi đây nè.
1: Ở đâu đâu?
3: Hòa. Trời ơi, bốn mắt dòm không ra. Dạ.
1: Dạ. Dạ. Dạ.
3: Em có Nghiêm Phú Phi. Nghiêm Phú Phi phải không?
1: Dạ.
3: Bác sĩ gì?
7: Bác sĩ Phạm Sĩ Phú.
3: À vậy hả? Dạ, dạ. À, chào bác sĩ. À, sao mà biết đơn nữa hả?
7: Dạ,
3: giỏi
7: mà,
3: quá vậy.
7: Hàng món thì mình đóng góp để.
3: Trời, giỏi quá vậy. Không? Vừa biết làm thuốc vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Tối đêm sang xong hả? Có những ngân đây hả? À, làm cho ổng lè lói trời đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy, nhận ngân đó rồi?
1: Dạ, nhận ngân bữa nay thôi. Chứ
8: lên chưa kịp.
3: Lên chưa kịp. Bàn tay đang níu ăn cân.
8: Go.
3: Phew. I don't know. I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Buồn à? Phải phải phải không nhạc sĩ? Tới đưa em.

0: và đẫm ướt mái tóc em. Lạnh quá. Nếu xưa trời không mưa. Khàn tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước thì tính sao nha, đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khàn tiếng mà tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa đâu. Lớn tuổi nữa. Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi, thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi, sau hậu trường thôi, kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh. Cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha. Em của nhạc sĩ nha. Giống quá hả? Giống quá trời. Ừ. Không được, phải có nước nóng mới được. Tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cái nó có cái gì trong gần cổ á. Nước nóng có không? Nước nóng quá chưa? Tôi đưa em. Bây giờ hát thử cho nha, người nào không nghe bịch tay lại chưa. Bây giờ làm lại ha. Ok. Thôi khỏi bỏ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em. Phải cái tùng đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á. Tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy. Bàn tay nâng niu ân cần. Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
1: hai cái luôn.
0: Ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it ok? Cái nào hay hơn?
1: Hai cái luôn.
0: Nước nóng mà sinh ngoài không có gì. Coi thử coi ok chưa?
2: Chạy lấy.
0: Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy? Hả?
2: Nóng này sao?
0: Ok, thank you.

0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Anh có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.
1: Có
0: gửi sư phụ cái tập mà magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là có ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu.
1: Hôm nay
0: Đặng
1: Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó.
1: Có
0: thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: 师傅，恭喜师傅，感恩师傅。
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. À, trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. À, chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi.
2: À,
1: dạ.
3: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi phải quý vị. Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa.
4: Dạ. Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
3: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ.
1: Dạ, thì quý bạn
4: nhiều người hát rừng đòi gì nữa.
1: Đáng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta sư phụ đến đây chúng ta một lần khác, nó tốt đẹp hơn và
4: tốt đẹp hơn.
1: Phấn khởi hơn phải không quý vị? Dạ.
4: Ok.
1: À, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
4: Chào quý vị buồn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, con đi về chứ ở nhà đợi á. Không quá lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
5: Ngủ xe.
4: Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm.
1: Dạ,
4: cảm ơn quý vị. Ha, candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased, and the next time you will not be allowed to come again, huh? Okay? So, hi. Ngon hả?
6: Tomorrow, some people want invitation. How many? Đi không? Có biết không?
4: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Because some only one person. Okay, thank you so much. Are you happy? Happy? Okay, God bless you. I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. And you're not, you know, sleeping, sleepy. And you're very tolerant. Okay, that's just about it. We're not professionals. Sometimes they make very good programs. It's just today I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi, thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ồ, nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu, không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Vũ Phi hả? Đâu có phải đâu. Không phải đâu, phải không? Sư phụ không giới thiệu gì chân nhỉ? Mới lên ai vậy? Nghiêm Vũ Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
7: Nghiêm Vũ Phi à?
4: Ngồi đây nè.
7: Ở đâu đâu?
4: Hoa. Trời ơi, bốn mắt giờ muốn ra.
7: Dạ. Dạ.
4: Em có Nghiêm Vũ Phi. Nghiêm Vũ Phi phải không?
7: Dạ.
4: Chung. Bác sĩ gì?
7: Bác sĩ Francis Phu.
4: À vậy hả? Dạ. À, chào bác sĩ. Dạ. À, sao mà biết đơn nữa hả?
7: Dạ.
4: Giỏi quá vậy.
7: Em mọn thì mình đóng góp để.
4: Trời, giỏi quá vậy. Vừa biết làm thuốc, vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Thôi đem sang xong hả? Có những ngân đây hả? À, làm cho ổng lè lói chơi đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy Nhật Ngân rồi?
7: Dạ, Nhật Ngân bữa nay thôi. Chứ
8: lên chưa kịp không?
4: Lên chưa kịp không?
7: Dạ.
4: Bàn tay đang níu anh cần.
8: Lên, go.
4: grateful. I don't know. I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Bueno. Phải vậy không nhạc sĩ? Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm. Để thấm mưa chiếc áo xanh. Và đẫm ướt mái tóc em. Lạnh quá. Nếu xưa trời không mưa. Càng tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước rồi tính sao nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khang tiếng nữa mà tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa đâu. Lớn tuổi nữa. Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi sau hậu trường thôi. Kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh, cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha, em của nhạc sĩ nha. Giống quá hả? Giống quá trời. Ừ. Không được, phải có nước nóng mới được. Tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cái nó có cái gì trong lòng cổ á. Nước nóng có không? Nước nóng có chưa? Tôi đưa em... Bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe bịch tay lại chưa? Đi làm lại ha. Okay. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải cái tùng đâu. Ok làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khan quá. Lâu quá vậy. Bàn tay nâng niu ân cần. Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này. Ok, cầm vậy đó ha. Trời cưng quá vậy, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it okay? Cái nào hay hơn? Nước nóng mà sinh ngoài không có vậy. Coi thử coi ok chưa. Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy? Hả?
2: Đặt nóng này sao?
4: Ok, thank you.

0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Ngân có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.
1: Có
0: gửi sư phụ cái tập mà magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là có ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu.
1: Hôm nay
0: Đặng
1: Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó.
1: Gia đình
0: có thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: 打师傅，高飞师傅，咱们师傅。
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. À, trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. À, chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi.
2: À,
1: dạ.
3: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi vâng quý vị. Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa.
4: Dạ. Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
3: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ.
1: Dạ, thì quý bạn
4: nhiều người hát rồi gì nữa.
1: Đáng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta sư phụ đến đây chúng ta một lần khác, nó tốt đẹp hơn và phấn khởi hơn, phải không quý vị? Dạ.
4: Ok.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
4: Từ quý vị buồn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, đi về chứ ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
5: Ngủ xe.
4: Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm
1: dạ,
4: cảm ơn quý vị. Ha, candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased, and the next time you will not be allowed to come again, huh? Okay. So, hi. Đúng không hả? Tomorrow, some people want invitation. How many? Đi không?
6: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè.
4: How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Because some only one person. OK 啦 ，Thank you so much. Are you happy? Happy?
5: Yes.
4: Okay. God bless you. I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. You're not, you know, sleeping, sleepy. And you are very tolerant. Okay, that's just about it. We're not professionals. Sometimes they make very good programs. It's just today I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi. Thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Vũ Phi hả? Đâu có phải đâu, đâu phải đâu, phải không? Sao Hòa không giới thiệu gì chân nhỉ?
7: Dạ, chắc mới lên nhỉ?
4: Mới lên ai vậy? Nghiêm Phu Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
7: Nghiêm Phu Phi hả?
4: Ngồi đây nè.
7: Ở đâu đâu?
4: Hòa. Trời ơi, bốn mắt dòm không ra.
7: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
4: Em của Nghiêm Phu Phi, Nghiêm Phu Phi phải không?
7: Dạ.
4: Bác sĩ gì?
7: Bác sĩ Francis Phu.
4: À vậy hả? Dạ, dạ. À, chào bác sĩ. Dạ. À, sao mà biết đơn nữa hả? Dạ, giỏi quá vậy.
7: Hàng món thì mình đóng góp để.
4: Trời, giỏi quá vậy. Vừa biết làm thuốc vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Tối đêm sang xong hả? Có những ngân đây hả? À, làm cho ổng lè lói trời đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy, Nhật Ngân đâu rồi?
7: Dạ, Nhật Ngân bữa nay thôi.
4: Lên chưa kịp.
7: Dạ.
4: bàn tay nâng niu ân cần.
2: Go, go, go.
4: I don't know. I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Buồn à? Phải vậy không nhạc sĩ? Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm mưa chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Lạnh quá. Nếu xưa trời không mưa. Càng tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước rồi tính sao nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khàn tiếng nữa mà tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa đâu. Lớn tuổi nữa. Hả? Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi, sau hậu trường thôi, kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh, cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha, em của nhạc sĩ nha. Giống quá hả? Giống quá trời. Không được, phải có nước nóng mới được, tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cái nó có cái gì trong gần cổ á. Nước nóng quá không? Nước nóng quá chưa? Tôi đưa em... Bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe bịch tay lại chưa? Bây giờ làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em... Phải không? Phải cái tùng đó không? Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy. Bàn tay nâng niu ân cần. Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
8: hai cái
4: ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it okay? Cái nào hay hơn?
8: Hai cái
4: nước nóng mà xin ngoài không có vậy. Coi thử coi, ok chưa? Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy?
9: Bắt nóng này sao?
4: Ok, thank you.

0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Ngân có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Có gửi sư phụ cái tập mà magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là có ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu. Hôm nay
1: Đặng Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó.
1: Có
0: thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: Cảm tạ sư phụ, con thương sư phụ, cảm ơn sư phụ.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. Chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi. Dạ.
2: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi chưa? Quý vị. Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa. Dạ.
3: Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
2: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ.
1: Dạ, thì quý bạn
3: nhiều người hát rừng đòi gì nữa.
1: Ráng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta, sư phụ đến đây chúng ta một lần khác, nó tốt đẹp hơn và phấn khởi hơn, phải không quý vị? Dạ.
3: Okay.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
3: Tại quý vị muốn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, ở đi về chứ không ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
4: Ngủ xe.
3: Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm.
1: Dạ,
3: cảm ơn quý vị. Huh? Candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guests to share it for you, huh? Otherwise, you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased. And the next time, you will not be allowed to come again, huh? Okay? So,
5: Tomorrow some people want invitation. How many?
3: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Because I'm only one person. Okay, thank you so much. Are you happy? Happy?
4: Yes.
3: Okay. God bless you. I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. And you're not, you know, sleeping, sleepy. And you are very tolerant. Okay, that's just about it. We're not professionals. Sometimes they make very good program. It's just today I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi, thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu, không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào người gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Vũ Phi hả? Đâu có phải đâu. Không phải đâu, phải không? Sư phụ không giới thiệu gì chân nhỉ? Mới lên ai vậy? Nghiêm Vũ Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
6: Nghiêm Phúc Phi hả?
3: Ngồi đây nè.
6: Ở đâu đâu?
3: Hoa. Trời ơi, bốn mắt giờ muốn ra. Em của Nghiêm Phúc Phi. Nghiêm Phúc Phi phải không?
6: Dạ.
3: Bác sĩ gì?
6: Bác sĩ Francisco.
3: À vậy hả? Chào bác sĩ. Sao mà biết đơn nữa hả? Giỏi quá vậy.
6: Hàng món thì mình đóng góp để.
3: Trời, giỏi quá vậy. Vừa biết làm thuốc, vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Tối đêm sang xong hả? Có những ngân đây hả? Làm cho ổng lè lói chơi đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy Nhật Ngân đâu rồi?
6: Dạ, Nhật Ngân ở bữa nay thôi.
3: Lên chưa kịp hả?
6: Dạ.
3: Bàn tay nâng niu ân cần. I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Buồn à? Phải vậy không nhạc sĩ? Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Lặn quá. Nếu xưa trời không mưa. Khàn tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước rồi tính sao nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khàn tiếng mà tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa. Lớn tuổi nữa. Hả? Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi, thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi, sau hậu trường thôi, kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh, cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha, em của nhạc sĩ. Giống quá hả? Giống quá trời. Ừ. Không được, phải có nước nóng mới được. Tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cái nó có cái gì trong gần cổ á. Nước nóng có không? Nước nóng quá chưa? Tôi đưa em... Bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe bịch tay lại chưa? Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi bỏ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em... Phải cái tùng đâu? Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy? Bàn tay nâng niu ân cần. Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
7: hai cái
3: ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy? Spoil me. Yeah, is it okay? Cái nào hay hơn?
7: Hai cái
3: nước nóng mà sinh ngoài không có vậy. Coi thử coi, ok chưa? Cái miếng nước nóng mà sao lâu vậy?
8: Đặt nóng này sao?
3: Ok, thank you.

0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Ngân có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Có gửi sư phụ cái tập mà magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu. Hôm nay
1: Đặng Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó. Có thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: Cảm tạ sư phụ, con thương sư phụ, cảm ơn sư phụ.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. Chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi. Dạ.
2: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi chưa? Không quý vị? Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa. Dạ.
3: Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
2: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ.
1: Dạ, thì quý bạn
3: nhiều người hát rừng đòi gì nữa.
1: Đáng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta sư phụ đến đây chúng ta một lần khác, nó tốt đẹp hơn và phấn khởi hơn, phải không quý vị? Dạ.
3: Ok.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
3: Chào quý vị buồn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, ở đi về chứ không ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
4: Ngủ xe.
3: Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm
1: dạ,
3: cảm ơn quý vị. Hả? Candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise, you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased. And the next time, you will not be allowed to come again, huh? Okay. So, hi. Cái này ngủ ngon hả?
5: Tomorrow some people want invitation. How many?
3: Biết không? Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Cause some only one person. Okay, thank you so much. Are you happy? Happy?
4: Yes.
3: Okay, God bless you. I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. And you're not, you know, sleeping, sleepy. And you are very tolerant. Okay, that's just about it. We're not professionals. Sometimes they make very good programs. It's just today I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi, thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu, không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Phú Phi hả? Đâu có phải đâu. Đâu phải đâu, phải không? Sư phụ không giới thiệu gì chân nhỉ? Mới lên ai vậy? Nghiêm Phú Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
1: Nghiêm Phú Phi hả?
3: Ngồi đây nè.
1: Ở đâu đâu?
3: Hoa. Trời ơi, bốn mắt giờ muốn ra.
1: Dạ. Em
3: có Nghiêm Phú Phi.

0: xanh và đẫm ướt mái tóc em. Lạnh quá. Nếu xưa trời không mưa. Càng tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước rồi tính sau nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khang tiếng nữa mà tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa đâu. Lớn tuổi nữa. Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tai rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Trời đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi sau hậu trường thôi. Kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh. Cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha. Em của nhạc sĩ nha. Giống quá hả? Giống quá trời. Ừ. Không được, phải có nước nóng mới được. Tại vì sư phụ lạnh quá rồi. Cái nó có cái gì trong gần cổ á. Nước nóng có không? Nước nóng có chưa? Tôi đưa em. Bây giờ hát thử cho nha. Người nào muốn nghe bịch tay lại chưa? Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em. Phải không? Phải cái tùng đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á. Tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
0: Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
2: hai cái luôn, hai cái loại luôn.
0: Ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it okay? Cái nào hay hơn?
2: Hai cái là xuống.
0: Nước nóng mà xin ngoài không có vậy. Coi thử coi, ok chưa? Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy? Hả?
3: Nóng này sao?
0: Ok, thank you.

0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Ngân có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.
1: Có
0: gửi sư phụ cái tập mà magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là có ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu.
1: Hôm nay
0: Đặng
1: Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó.
1: Có
0: thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: À, dạ.
1: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi phải không quý vị? Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa. Dạ.
2: Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
1: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ. Dạ, thì quý bạn
2: nhiều người hát rừng đòi gì nữa.
1: Lắng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta sư phụ đến đây chúng ta một lần khác, nó tốt đẹp hơn và
2: tốt đẹp hơn.
1: Phấn khởi hơn phải không quý vị? Dạ.
2: Ok.
1: À, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
2: Để quý vị buồn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, ở đi về chứ không ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
3: Ngủ xe.
2: Ngủ xe hả? À, ngủ xe coi chừng lạnh ha. Ừ. Thôi xong rồi, cảm.
1: Dạ,
2: cảm ơn quý vị. Hả? Candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise, you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased. And the next time, you will not be allowed to come again, huh? Okay. So,
4: Đức.
2: Đúng không hả?
5: Tomorrow some people want invitation. How many? Đi không? Có biết không?
2: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Because some only one person. Okay, thank you so much. Are you happy?
3: Yes.
2: Okay, God bless you. I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. And you're not, you know, sleepy. And you are very tolerant. Okay, that's just about it. We're not professionals. Mm. Sometimes they make very good programs. It's just today I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi, thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Phú Phi hả? Đâu có phải đâu. Đâu phải đâu, phải không? Sao Hòa không giới thiệu gì trơn vậy? Mới lên ai vậy? Nghiêm Phú Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
1: Nghiêm Phú Phi hả?
2: Ngồi đây nè.
1: Ở đâu?
2: Hoa. Trời ơi, bốn mắt giờ muốn ra. Em của Nghiêm Phú Phi. Nghiêm Phú Phi phải không?
1: Dạ.
2: Bác sĩ gì?
6: Bác sĩ Francis Phú.
2: À vậy hả? À, chào bác sĩ. À, sao mà biết đơn nữa hả? Giỏi quá vậy.
6: Hàng món thì mình đóng góp để.
2: Trời, giỏi quá vậy. Vừa biết làm thuốc, vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Thôi đem sang xong hả? Có những ngân đây hả? À, làm cho ổng lè lói chơi đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy, Nhật Ngân đó rồi?
1: Dạ, Nhật Ngân bữa nay thôi. Chứ
7: lên chưa kịp không?
2: Lên chưa kịp
1: dạ.
2: Bàn tay đang níu anh cần.
7: Lên, go.
2: I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Quên rồi. Phải vậy không, nhạc sĩ? Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em.

0: trời không mưa. Khàn tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước rồi tính sao nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khàn tiếng nữa mà. Tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa đâu. Lớn tuổi nữa. Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi, thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Trời đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi, sau hậu trường thôi, kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh, cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha, em của nhạc sĩ nha. Giống quá hả? Giống quá trời. Ừ. Không được, phải có nước nóng mới được. Tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cho nó có cái gì trong lòng cổ á. Nước nóng có không? Nước nóng quá chưa? Tôi đưa em... Bây giờ hát thử cho nha, người nào không muốn nghe bịch tay lại chưa? Bây giờ làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em... Phải cái tùng đâu? Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy. Bàn tay nâng niu anh cần. Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
1: hai cái
0: ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it ok? Cái nào hay hơn?
1: Hai cái
0: nước nóng mà xin ngoài không có vậy. Coi thử coi, ok chưa? Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy?
2: Đặt nóng đây sao?
0: Ok, thank you.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào không nghe mà bịt tay lại chưa. Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không? Phải cái tông đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng này sư phụ.
0: Ok, thank you. Chà, makes me nervous. Okay, xin. Chà, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ tôi thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Bây giờ introduction cho sổ
0: thôi. Hả? Introduction.

0: Có nghe bản ha.
1: Ờ đúng rồi. Lâu quá. Hay à, hay à. Làm ra tiếng gì? Qua bóp thôi. Còn bài, cái bài gì, cái bài gì? Bài gì mà vui vui chứ gì buồn đó vậy?
2: Ca lên cho vui.
1: Thầy viết bài gì, cái bài Tình Bắc Nhiên Nam.
0: Dạ viết.
1: À cái bài thầy á. Cái gì nó nhộn nhộn hết hả? Khúc hát anh Tình hả? Khúc hát anh Tình hả? Người là biết hát luôn hả? Người biết hát luôn hả? Hãy ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nào? Biết hát không? Loan biết hát bài nào? Không biết hả? Biết cái bài hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm hả? Ngoài nhắc giùm hả? Là từ phương cầu quá. Nước hoa dù sông sông dài cũng được, nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Nhớ hả? Ở nhà hát được đó đây mắc cỡ quá.

0: yeah. $500 for one ticket.
1: No problem.
0: Nhớ không? Hát không? Nhớ không? Người nào nhớ phải hát nhá. Còn người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó cực lắm chừng. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á. Thấy chưa? Ok, ok.
2: Thì hát
0: con hả? Đâu, đâu để con. Ca lên cho vui vậy đó hả? Cao quá vậy. Ca lên cho vui, kinh mà đời tự do đã đến đây rồi. Lên cho vui được rồi đó. Ca lên cho đúng giờ tông rồi đó. Ca lên cho vui, mình đời tự do đã đến đây rồi.

0: billion US dollar Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth Zone, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
1: Bear person family safely rescued from California water cistern. In Laverne, California, United States, a bear mother and three cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
0: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
2: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
3: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
2: Liam eagerly raised his hand.
4: Yes, Liam?
5: I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair.
6: And now we have a heartline in Olesi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Trinh in Ao Lạc, also known as Vietnam.
7: Kính gửi sư phụ Tim Kho Tu, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện Sư Phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, Sư Phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình Vô Thượng Sư tối ưu. Hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. Hai ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ ba, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. Một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thuc Trinh, well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul, offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
0: Vegan tested positive for cruelty-free.
8: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
1: Thank, love, remember the reunited three utmost powerful one, God, Tim Kotu, and the Son of God.
2: Making peace.

0: bây giờ hát thử cho nha, người nào không muốn nghe bịt tay lại chưa. Đi làm lại ha. Ok, thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải cái tông đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng đây sư phụ.
0: Ok, thank you. Chà, makes me nervous. Okay, xin. Chà, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ thứ thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Bây giờ introduction chứ sổ nha.
0: Hả? Introduction.

0: Nghị quyết là gì các bạn? Tình bác Duyên Nam.
1: Dạ biết.
0: À các bạn thấy ha. Cái gì nó nhộn nhộn thế ta? Khúc hát anh tình hả? Khúc hát anh tình hả? Người là biết hát luôn hả? Người biết hát luôn hả? Anh ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nè? Biết hát rồi Loan biết hát bài nào không? Không biết hả? Biết lại hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm anh, ngoài nhắc giùm anh. Là đời phương cầu quá. Nước hoa dùng sông sông dài cũng được nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Nhớ hả? Ở nhà hát được đó đây mắc cỡ quá. Sông dài. Một lát nữa sao? Ơi, tình bắc thiên là ok hả? Hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời. Đã già quá rồi không? Cái này có việc đánh đơn canh mới hay.

0: $500 for one ticket.
1: No problem.
2: Ca lên cho vui.
0: Ca lên cho vui. Tao đã đến đây. Nhớ không hát không? Nhớ không? Người nào nhớ phải hát nhớ. Còn người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó chật lắm chừng. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á. Thấy chưa? Ok. Ok.
2: Thì hát
0: con hả? Đâu đâu vậy con? Ca lên cho vui vậy đó hả? Cao quá vậy? Ca lên cho vui. Kinh mà đời tự do đã đến đây rồi. Mm-hmm.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, gratifying news for a sustainable world. Canadian food and beverage company releases two new vegan high-protein drinks. 100% vegan, Earth's Own food company, based in Burnaby, British Columbia, Canada, has introduced two delicious new beverages, each packed with 8 grams of vegan protein per serving and available at major grocery retailers across the country. The firm says Earth's Own oat protein stands out as the only oat-based beverage in Canada offering this level of protein and is ideal for smoothies and cereal, while Earth's Own protein barista brings rich cafe-style flavor to hot and cold drinks at just 80 calories per serving. Earth's Own crafts its beverages using local ingredients in facilities in British Columbia, Ontario, and Quebec. The company is also part of a $23.9 million US Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth's Own, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
2: Bear person family safely rescued from California water cistern. In La Verne, California, United States, a bear mother and 3 cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
1: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
3: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
4: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
3: Liam eagerly raised his hand.
4: Yes, Liam?
5: I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair.
6: And now we have a heartline in Olesi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Trinh in Ao Lạc, also known as Vietnam.
7: Kính gửi sư phụ Tim Kho Tu, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện sư phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, sư phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình vô thượng sư tối ưu, hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. Hai ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ ba, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh. Well done to you and the God's Disciple Team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
8: Vegan, tested positive for cruelty-free.
9: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
2: Thank, love, remember the reunited three and most powerful one, God, Timkotu, and the Son of God.
3: Making peace.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe mà bịt tay lại chưa? Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không? Phải cái tông đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng này sư phụ.
0: Ok, thank you. Chà, makes me nervous. Okay, xin chờ làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ tư thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Introduction.

0: 好看一看。
1: 老王。
2: 哎呀哎呀。
1: Người là biết hát luôn hả? Thì biết hát luôn. Hãy ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nè. Biết hát không? Loan biết hát bài này không? Không biết hả? Biết lại hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm hả? Hòa nhắc giùm hả?
2: Là tây phương
1: cao quá.
2: Nước hoa dòng sông sông dài
1: cũng được, nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Nhớ hả? Ở nhà hát được tới đây mắc cỡ quá. Sông dài mà một lát nữa sao? Ok hả? Hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời. Đã già quá rồi nghe không? Cái này có việc đánh đơn canh mới hay.

0: $700 for one ticket.
1: No problem.
0: Ca lên cho vui, kinh mình đây tự do đã đến đây rồi.
2: Da da da da.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, gratifying news for a sustainable world. Canadian food and beverage company releases two new vegan high-protein drinks. 100% Vegan, Earth's own food company, based in Burnaby, British Columbia, Canada, has introduced two delicious new beverages, each packed with 8 grams of vegan protein per serving and available at major grocery retailers across the country. The firm says Earth's Own Oat Protein stands out as the only oat-based beverage in Canada offering this level of protein and is ideal for smoothies and cereal, while Earth's Own Protein Barista brings rich cafe-style flavor to hot and cold drinks at just 80 calories per serving. Earth's Own crafts its beverages using local ingredients in facilities in British Columbia, Ontario, and Quebec. The company is also part of a $23.9 million Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth's Own, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
2: Bear person family safely rescued from California water cistern. In Laverne, California, United States, a bear mother and 3 cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
1: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
3: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
4: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
3: Liam eagerly raised his hand.
5: Yes, Liam?
6: "I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair."
7: And now we have a heartline in Olasi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Trinh in Ao Lạc, also known as Vietnam.
8: Kính gửi sư phụ Tim Cơ Tu, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện Sư Phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, Sư Phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình vô thượng sư tối ưu. Hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. 2 ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ 3, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
7: Accomplished Thục Trinh, our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh, well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
9: Vegan tested positive for cruelty-free.
10: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
2: Thank, love, remember the reunited three utmost powerful one, God, Timkotu, and the Son of God.
11: Making peace.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào không nghe mà bịt tay lại chưa? Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải cái tông đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng lên sư phụ.
0: Ok, thank you. Chà, mấy cái nervous mà cái gì. Chà, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ tư thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Bây giờ introduction cho sổ
0: hả? Introduction.

0: 可以摆下。
1: 老王，
2: 哎呀哎呀，
3: 两个整体。
1: Người này biết hát luôn hả? Thì biết hát luôn. Hãy ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nè. Biết hát không? Loan biết hát bài này không? Không biết hả? Biết cái bài hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm hả? Hòa nhắc giùm hả?
0: Là
1: tư phương. Cầu quá. Nước hoa dùng sông sông dài cũng được, nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Nhớ hả? Ở nhà hát được tới đây mắc cỡ quá. Sông dài mà một lát nữa sao? Ok hả? Hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời. Đã già quá rồi không? Cái này có việc đánh đơn canh mới hay.

0: $500 for one ticket.
1: No problem.
2: Girl in your
3: boy.
0: Girl in your boy. Girl in
4: Twist.
0: Nhớ không hả Hùng? Nhớ không? Người nào nhớ phải hát nhớ. Còn người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó trật lắm chừng. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á. Thấy chưa? Ok.
4: Thì hát
0: con hả? Đâu để con. Cá lên cho vui vậy đó hả? Cao quá vậy. Cá lên cho vui, kinh mà đây tự do đã đến đây rồi. Mm-hmm.